0: Радио Рапіра.
1: 98,1 FM з Белостоку, 99,2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
0: Рація.com.

0: Спадарства сёння, нагадаю, 1602 дзень паўнамаштабнай вайны, якую распачала Расія ва Украіне. Сочым таксама за падзеямі, вядома, што Кіеў гэтай ночу таксама быў абстрэлены расійскай балістыкай. Але таксама працягваем маніторыць лёсы беларускіх добраахвотнікаў, якія змагаліся за Украіну ў гэтай вайне. Былы добраахвотнік палка імя Кастуся Кляноўскага Васілій Верамейчык верагодна перанёс інфаркт у палітычным зняволенні ў Беларусі. Пра сур'ёзныя праблемы са здароўем палітвязня паведаміла ягоная жонка. Паводле яе слоў, яшчэ ўсе за Верамейчык скардзіўся на болю ў грудзях, дыхавіцу, галавакружэнне і ацёкі, але неабходнай медычнай дапамогі тады не атрымаў. Паплечнік Васіля, камандзір узводу кіравання беспілотных сістэмаў у Збройных сілах Украіны Андрэй Кушняроў кажа, што інфармацыі пра стан здароўя палітвязня вельмі мала.
1: Дивіться, у нас нема 100% інформації про те, що там відбувається. Да? Тобто стабільного доступу там, лікарів або адвокатів до Василя немає. Ми маємо інформацію від рідних, маємо інформацію косвіну. Офіційно у нас нічого не підтверджено. От. Ну, так, такого, щоб ну, лікар подивився, там, зробив якийсь діагноз і видав, ну, такого нема, на жаль. От. Це стосується не тільки Василя, ну, для багатьох людей, які у в'язниці зараз знаходяться. Ну, це проблема, особливо для політичних. От, Василь є політичним. Ми маємо 6%. Ми маємо фотографії, да, світлини, на яких, ну, видно, що там дуже сильно схуднув. От, по словах знову ж таки, родини, то там мінус 30 кілограм. За тривалий період, це ми бачимо не тільки, знову ж таки, по Василю, багато хто в таких умовах стає сильно, ну, сильно втрачає вагу. От, ну, прям нездорово сильно. Тобто умови, м'яко кажучи, доволі погано. Ну, от те, що ми знаємо. Ну, чи могло це сказатись на здоров'ї? Абсолютно, да. От, сподіваємось, що до літального ісходу не дійде, як вже у нас були випадки, да, там, з політв'язнями.
2: На недавнім посіданні Координаційної ради, де обмірковувалися кандидати акурат такі віце-спікери, гучало шмат про проходження поліграфа і, відповідно, про безпеку сябра Координаційної ради, яким був і Василь Верамійчык, і, в принципі, з'являється. Гучали такі обвинувачення, що, мовляв, він сам винуватий, що поїхав у В'єтнам, але все ж таки, чому його лёс повинен все-таки клопотіти і сябра Координаційної ради, інших представників демократичних сил Білорусі?
1: Поїхав у В'єтнам не тому, що йому захотілося порозважати. Да, тобто, да, це не ідеальний був вибір, а ми бачимо чоловіка, який, по-перше, втратив власну країну, поїхав воювати, отримав поранення, повернувся в Європу, там не знайшов можливості хоча б там нормального життя, там, відповідно, отримав заборону на в'їзд в Шенген за того, що він колись був офіцером білоруської армії, ну, доволі давно, і незважаючи на те, що Василь потім служив в Україні, зважаючи на його опозиційну діяльність, незважаючи на те, що був членом Координаційної ради, незважаючи на все це, отримав заборону на в'їзд в ЄС, тому що колись десь служив військ. Про це документи є, та, там навіть в мене на руках вони є. І з-за цього переїхав в В'єтнам. Чи було краще рішення? Мабуть, да, але це не та ситуація, коли у людини є безконечний запас грошей і мудрості, і розуміння. Це ситуація, коли людина втратив можливості перебувати в ЄС по абсолютно дурацькій причині, ну, поїхала туди, куди могла поїхати. Там, де були якісь, хоча там друзі-знайомі. Плюс ми бачимо, ну, більш широку ситуацію на прикладі Василя. Це ситуація людини, яка воювала за те, во що вона вірила, і після цього отримала ситуацію, коли вона абсолютно нікому не потрібна після війни. Ми бачимо ситуацію проблеми в людей, фактично ветеранську проблему. Ця проблема існує в Україні, людина во власній країні знаходиться. Коли людина знаходиться, скажімо так, в тому самому Євросоюзі, да, це країни чужі, це інша мова, це інша культура. Тури взагалі там навіть того самого сплачення податків, роботи.
2: У гэтым выпадку, ці можа што-небудзь зрабіць украінскі бок, бо ўсё ж такі Васіль змагаўся на баку ЗСУ?
1: Да, Васіль ва складзе ГУР, навіць більш свого, да, там не просто ЗСУ, вполне собі офіційно, з військовым квітком офіційным совсім. Чи можуть робити щось українські влади? Да, можуть. Чи вони мали б це робити? Абсолютно мали б. Чи вони це роблять або будуть робити? Ні, не роблять і ні, не будуть робити. До проблеми іноземців, в Україні в цілому на них все одно. Це об'єктивно те, що ми бачимо. От те, що людина, яка воювала за цю країну, там може навіть була поранена, вона фактично не має змоги перебувати в цій країні, там жити в цій країні. Да? Тобто можна воювати за цю країну, але жити в цій країні. Це проблема. Нове законодавство, прийняте цього року, воно трошечки покращує ситуацію, але ну самоставлення лишається, м'яко кажучи, отвратительно.
2: А ось цікаво, як такі історії, як історія Василя Вермільчука, впливають на тих білорусів, які протягують зараз службу у ЗСУ в Україні, чи просто хотіли б, може бути, воювати на українському боку?
1: Звісно, впливають, коли людина приймає рішення їхати чи не їхати, лишатися чи не лишатися. Да? Тобто кожна людина, вона, яка зутикається з можливістю вмерти, ну, прямо от не теоретичної якоїсь можливості, а вполне собі реальної, да, там найближчим часом є велика вірогідність, там, то не думати про своє майбутнє, ну, всі думають про це. Да? А що буде, якщо я там втрачу кінцівки? А що буде, якщо я втрачу зір? Якщо я втрачу там, а якщо мене вбиють, що буде з моєю родиною? Все це питання, ну, кожний доброхотник, кожен доброволець задає собі регулярно і постійно. Відповіді на них немає, її має дати, ну, дві інстанції. Перша – це українська держава, яка, ну, напряму мала би бути зацікавлена, по-перше, в нових громадянах, які мали би бажання за неї воювати. По-друге, все ж таки, ну, особового складу в українському війську не вистачає, про це там на кіберрусській діаспорі. Якщо є бажання все ж таки отримати якийсь політичний вплив, ну, такі от парамілітарні структури навіть на там, в складі ЗСУ, переважна більшість, там, які складаються з білорусів, вони це хороший інструмент. Ну, білоруська діаспора теж, скажімо так, знаходиться в режимі більш там виживання власних проблем, асиміляції, боротьби за якусь там вимушену владу. Навіть компетенції працювати з військовими структурами, взагалі з військовими немає. Бажання їх отримати теж там сильно не просматрюється. Особливих там, ну, важелів, та впливу таких речовин, та важелів, їх теж по великому рахунку за 5, ну, за 6-6 рік вже йде там не здобута.
0: Раней Андрій Кушняров пропонував магчымасць на рабмену Василя Вермельчыка на грамадзянку Беларусі Інну Кардаш, якую ва Украіне падазраюць у шпіянажы. Паводле яго, такое рашэнне патрабуе палітычных дамоўленасцяў і афіцыйных перамоўных механізмаў. У траўні таксама гучалі заявы ад беларускіх дэмакратычных сілаў пра магчымасць пошуку рашэння гэтай сітуацыі, аднак на гэты момант практычных вынікаў або афіцыйнай інфармацыі пра верагодныя дамоўленасці няма.

0: тут ще про Америку. Він був справжнім білоруським інтелігентом, справжнім українським інтелігентом.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 гадзіна ў Беларусі, 13 ў Польшчы.
3: Европейские країни створили антибалістичну коаліцію. У Білорусі уведуть регулювання цен на хлібобуличні вироби. У Шкловському районі за курення роботників карають 10 оттисканнями.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: 10 європейських країн створили коаліцію по розвитті оборони від балістичних ракет. У нову ініціативу увійшли Великобританія, Німеччина, Данія, Іспанія, Італія, Норвегія, Нідерланди, Україна, Франція і Швеція. Про створення коаліції обвістили під час зустрічі коаліції охотних у Парижі. Поводле сумісної декларації країни планують об'єднати можливості своєї оборонної промисловості, наукові розпрацьовки і практичний опит для створення агульної системи супротиракетної оборони у Європі. Удільники підкреслюють, що нова коаліція має виключно оборонний характер. Особливо означається випад України, яка використовує систему супротиповітряної і супротиракетної оборони в умовах російської агресії. Президент України Володимир Зеленський заявив, що узмацнення супротиракетної оборони з'являється важливим елементом безпеки. Поводле його слов, більш ефективна оборона від ракетних ударів може поменшити можливість Росії використовувати ракетні атаки як сродок тиску. Сьогодні сповняється 120 годів з дня народження у Мінську Єжи Гідройця, заснувальника парижського часопису «Культура» і одного з головних діячів польської еміграції 20-го століття. Єгоні ідеї про незалежність Білорусі, України і Литви стали важною часткою європейського мислення про Сходню Європу. Про спадщину Гідройця і значення його ім'я для білоруської літератури розповів секретар Міжнародного союзу білоруських письменників Тихон Чернікевич.
4: Народився на Мінську, свою філософську позицію виказав досить ґрунтовно у часи вже еміграції післявоєнної. України, Білорусі, країни Балтії повинні мати свою незалежність, і це стане зарукою польської безпеки, стане для Польщі великим плюсом. Він прихильник білоруської суверенності, незалежності. У той же час, найвеликший діяч польської еміграції.
3: Поводле Чернікевича, Гідройць показав приклад того, як у еміграції можна не тільки заховати сувязь з рідною культурою, але й впливати на її розвиття. Менавіта тому його ім'я носить одна з головних білоруських літературних премій. Серед її лауреатів є і представники Подляшча. У 2023 році премію отримала Ганна Кондратюк. У Білорусі ведуть регулювання цін на особну продукцію громадського харчування, яку виробляють власні об'єкти рознічного гандлю. Про це повідомив намісник міністра антимонопольного регулювання Олег Дікун. Поводле його слов, говорка йде про хлібобуличні вироби, а так само розділку м'яса і риби. При продажі такої продукції праз рознічний гандль націнка громадського харчування не повинна перевищати 10%. У Міністерстві антимонопольного регулювання і гандлю потлумачили, що таке рішення прийняли після звороту громадян. Люди звертали увагу на те, що однолькова продукція могла відрознюватися у ціні у залежності від місця продажу. У Мінську назвали самі дорогі спеціальності у державних університетах. Самою дорогою стала спеціальність льотна експлуатація повітряних суднів громадянської авіації. Перший год навчання будучих пілотів у Білорусі коштує більш за 8 тисяч рублів, а на старших курсах сума може бути ще вищішою. У Білоруському державному університеті найбільш дорогими стали спеціальності, зв'язані з міжнародними відносинами, усходознавством, дизайном і юриспруденцією. Кошт навчання там складає від 6,5 до приблизно 7 тисяч рублів за год. Каля 6,5 тисяч рублів коштує так само навчання на економічних спеціальностях БДУ. І амаль 6 тисяч рублів треба буде заплатити будучим журналістам, біологам, політологам і іншим спеціалістам гуманітарного і соціального профілю. На одним з підприємств у Шкловському районі за курення роботників карають 10 тисканнями. Про таку норму Ксандру Лукашенко розповіли під час поїздки на підприємство. Говорка йде про агросервіс, де тепер проводиться реконструкція ремонтних майстерняв і створюється центр для обслуговування сільськогосподарчої техніки. Представники підприємства значили, що одним з елементів внутрішнього порядку стало покарання за порушення заборони на курення. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі недзе магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 24 да 27 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства. Гадаю, аўторак сёння на календары 14 ліпеня. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 6 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.
5: Афіша. Культурное житё региона сегодня.
6: Белосток и Подляшша.
7: 14 липеня, авторак. У супрасці адбываецца 6-ты фестываль паміж вершамі. 14 ліпеня ў тэатры Вершалін адбудзецца акцёрскі спеўны майстар-клас, творчасць Ежа-Пецярбургскага, вакальныя і акцёрскія майстар-класы. Будзе можна акунуцца ў цудоўную атмасферу міжваеннага перыяду. Пройдуць унікальныя інтэнсіўныя майстар-класы па развіцці голасу, інтэрпрэтацыі песняў і сцэнічнай выразнасці, заснаваныя на смяротных творах польскага майстра сцэны. Майстар-класы будуць весці Катажына Волак-Гонсовска і Марек Кулікоўскі. Ці могуць нітка, кавалачак тканіны і іголка расказаць гісторыю гвалту, памяці і надзеі? Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумесна з Музеем памяці і правоў чалавека ў Сантьяга-де-Чылі запрашаюць адвідаць выставу «Арпільеры. Ніткі памяці». Арпільеры – гэта тэкстыльныя карціны, створаныя чылійскімі жанчынамі, маці, жонкамі, сёстрамі і дочкамі затрыманых і зніклых падчас дыктатуры Аўгуста Пінашэта. З нітак, воўны і абрэзкаў тканіны былі створаныя кранальныя гісторыі страты, салідарнасці ды пошуку блізкіх. Галерэя імя Сендзінскіх, што па вуліцы Вікторыі 5 у Беластоку, запрашае адвідаць выставу Міхала Лучака «Абстракшн». Гэта гісторія пра ландшафт, сфарміраваны прамысловасцю і пра сляды, якія людзі пакідаюць у навакольным асяроддзі. Адпраўной кропкай з'яўляецца Верхняя Сілезія, рэгіёны, звязаныя са здабычай вугалю больш за 2 стагоддзі, але прадстаўленыя тут фатаграфіі – гэта спроба даследаваць адносіны чалавецтва з зямлёй, з якой мы чэрпаем рэсурсы, але форму якой мы змяняем на працягу пакаленняў. Выстава працуе па 23 жніўня. Разам Штэтль, мястэчка ў творчасці мастакоў у злому 19 і 20 стагоддзяў. Галерэя імя Сендзінскіх, што па вуліцы Людвіка Варыньскага ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу працаў габрэйскіх і польскіх мастакоў, звязаных з міжнароднай мастацкай сцэнай Мюнхена. Працы паходзяць з акруговага музею ў Сувалках і прыватных калекцый. Выстава працуе па 23 жніўня.
5: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток і Падляшша.

0: Венецыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: Рэпартаж на радыё Рацэ.
3: To jest miejsce szczególne dla niego, względu na to, że to była jego kraina szczęśliwości. Dzięki fantastycznym rodzicom tutaj uzyskał taki background tożsamościowy, czyli język, kultura, historia, wyznanie. I jakby z tym backgroundem wyruszył dalej w świat i poradził sobie. No ten dorobek jest trochę wszechstronny, ale jednocześnie muszę powiedzieć, że byłam bardzo dumna, kiedy się dowiedziałam niedawno, że z książek dzieci białoruskich w podstawówce, które razem z moją mamą opracowali, to do dzisiaj dzieci się uczą.
4: Pierwszy raz styknął się z jeszcze w liceńskie czasy, kiedy on zastupał nastawnicę białoruskiej mowy, prywatności w gospodarniu Lidzią Platonowną, jego żonką. I wtedy on u nas 1/4 wykładał białoruską mowę.
5: Сесті з Миколаєм Гайдуком. Репортаж Юрки Ляшчинського і Вольги Сямашки.
6: Gdzie ta tablica?
7: Вон вона там з рушниками.
6: За ручника. О, якими ручниками.
7: No.
6: І крилі.
8: Нам батьки щось кажуть, нам учителя щось кажуть, нам старші люди щось кажуть. І тільки від нас залежить, чи ми з гетого візьмемо якусь мудрость. Ми не мусимо брати гетого точка в точку, ми не мусимо брати усього. Але як ми витягнемо внески з гетого усього, то будемо багатші, як люди потім, так?
6: Гета поводле закону, що найтяжей бути пророком у своєї яйчині. Нідзе у іншим міст людей доцінюють за те, що вони робили, а у себе не обов'язково.
9: Кольки їх на Белостоцькій землі? Калі б сказаць, што столькі, колькі на пагодным начным жнівеньскім небе зорак, то і гэта не было б перабольшаннем. За назвай кожнага мястэчка ці вёскі, пагорка або далінкі, нават за кожным вірам у рэчцы або валуном у полі, усюды затаіліся, калі не легенда, то згадка, як не былічка, то сказ, а часам доўгая, напоўненая незвычайнымі падзеямі, апавяданне.
10: Fajne, że jest fotografii, to bardzo ważne. Ja, no prosto może kopy, no nie wiem, może dwa stędy je postawić i wtedy białoruska mowa mogłaby tak słaba.
11: Oczywiście jesteśmy z tego dumni, bardzo się cieszymy, że te dokonania dziadka jakoś tam żyją, że ktoś się stara, wykonuje te prace, żeby powstał skwer jego imienia. No to jest świetna rzecz.
6: Sprawa w tym, czy my chcemy Pracheta pamiętać, czy my Pracheta chcemy zabyć. Ułady gminy Michałowa powinny prosto być szczęśliwe, aż to mieli takiego wychodca z swojej tak w okolicy, z Bylanki, tym bolsz to jeszcze Mikołaj Hajduk zakończył miastowy ogólnoedukacyjny licej. Zabrał tu folklor, tak? Tak, że kiedy on kazał, że u Michałowie do II suświetnej wojny nikto na innej mowie nie rozmawiał, jak na białoruskiej, nawet Żydy. A na polskiej mowie rozmawiał policjant, nastawnik i ksiądz.
12: Так оно сложилось, что я и Гайдук походим с той самой Михайловской гмины. Его вёска расположена больше, чем 12 километров от моей вёски. То, что кидалось в очи от початку до конца, это выключена працавитость Гайдука. Как известно, он выдал целый шерех подручников, читанок, для детей початковых школ на Белосточине. Разбирался в этих справах. Как автор, несомненно, наибольш вартностной позиции литературной Гайдука были оповеданні гістарычныя. Чалавек, які валодаў дасканала фабулай.
13: Гэтая мова Миколы Гайдука была вельмі, вельмі прыгожа. Но не ведаю, ці тільки я захапляўся, калі Микола Гайдук гаварыў, але думаю, што ёсць шмат крыніц, шмат звестак яшчэ з часоў, калі Микола Гайдук жыў.
14: Я быў яшчэ ў ліцэі, мы былі лаўрэатамі алімпіяды геаграфічнай, цэнтральнай. Тут беларускі ліцэй у Бельску-Падласкім меў шмат алімпійцаў, і я быў сярод іх, і нас было чатырох. Ну і Приехав спадар-редактор Микола Гайдук, каб зарабіць пра нас нейкі артыкул, пра ліцей, бо то вядома. Дырэктар па-беларуску Алексей Карпюк гаварыў, і ён да нас гаварыць: «А вы па-беларуску, школьнікі, не можаце гаварыць?» Ну, Печа, скажы, гэта Печа Кандрачук быў, сын настаўніцы акурат ад геаграфіі. Ну, Печа там стараўся. А я так стараўся, не ішло мне. А я чым магу па-свойму? О, яшчэ лепш. Ой, ты хітрэцкі, трусенькі, па-свойму гавары.
7: То яны так не паспелі па што зрабіць, таму што ў плане была лавачка, на якой сядзіць пісьменнік. Нават.
15: З чаго? Жалеза?
7: Чыгуну? Думаю, з чыгуну думалі зрабіць, але пакуль гаша не была, далося нам той зрабіць. А потым, ты хацела, кажа, можа, драўляны, але пакуль што такая лавачка.
16: Teraz poprosimy o odsłonięcie pana burmistrza Marka Nazarko i panią Marię Suszczyńską. Poproszę tutaj do nas. Zapraszam. Zdjęcia poproszę o robienie zdjęć, bo to ważna chwila. Fanfary tam. 3, 4. Także tu będzie można sobie podejść, poczytać.
8: Jak baczym, tyle mieszkańców Kobylanki przyszło, że to widno, że to heto u narodzi jest i heto narod trebuje. A my, jako nasze władze samorządowe, думаю, że to zrobimy się, żeby ludzi dobrze czuli się u naszej gminy.
17: Існавала ў Міхалове беларуская школа, у якой было нашмат больш вучняў, чым у польскай школе. І гэты сам факт навукі, так, праз 7 гадоў фактычна ў беларускай школе, я думаю, далі аснову для таго, што стаў ён, па-першае, сведамым беларусам. У Беларусі 56-59 год пазнаў фактычна беларускую эліту, тадышнюю, маладую эліту, так? Барадуліна, і пазнаў тады і Лагілевіча, і Адама Мальдзіса, усіх проста. І калі ўжо у 80-тыя гады, ці ў пачатку 90-х, трэба было выдаваць у Беларусі яго кнігі, і ён там проста меў сваіх знаёмых, сяброў студэнцкіх часоў.
14: Мы студэнты у Варшаве, ну, хацелі, каб пра нас гаварылі таксама ў беларускім асяроддзі. Запрасілі рэдактара Міколу Гайдука, намесніка тады ўжо галоўнага рэдактара, на студэнцкія атрэчыны. То прыняцё першакурснікаў у рады студэнтаў. Ну, і Мікола Гайдук прыехаў, парабіў фотак многа, напісаў артыкул пра гэта. А як пісаў артыкул, то там размаўляў з кожным. А падчас сустрэчы, памятаю, хтось мусіў там выступаць. То я всялякі процедури, тие студентські, які я проходжили, я виступив сам з промовой, а там мола чужого маніч, хоча бавіться Микола Гайдук. Тішей, йон говорить. Он такий мів вельмі плавний такий голос, так, що каб підкреслить своє, якби, такое падихот, що, ну, треба ведати. Усе треба ведати, треба слухати, треба потім міркувати, гэта і все. Часто ми запрашали Миколу Гайдука під час уже наших студентських рейдів, то вже пазніше, друга половина 80-х годів, пам'ятаю, Бєльськ Микола Гайдук їхав, нема його, дзвонім до хати, до його, до жонка Лідія одобрала. Говорить, нема Миколу, він вже давно виїхав. То де він ще? Вона говорить, може вже в небі. Ні, він ще тоді в небі не був. Доїхав, спазнівся, дещо йому бензини не хапало, бо тоді бензина була на талончик, але приїхав, розповів про Велике Князство Литовське і змагання Вітовта і інших тих героїв тогочасного для нас молодих студентів, які так само хотіли це слухати, але перш-наперш хотіли гуляти, як то студенти.

0: pieśni z Adna z Lukowa. Pucha, no to taka białoruska właśnie pieśnia. I dumę, że tutaj jej śpiewali chyla husenki. Dumę, że to i Mikołaj Hajduk zapisał tą pieśnię. No, jaki dramat był dla jego, to kali jego, no, wydali u Mińsku ten zbornik pieśń, ale już się pieśni na literaturny dopiero klali. To dramat jego życia był. Każdy patriota naszej ziemi powinien Hajduka czytać. To bez Hajduka nie byłoby naszej kultury, nie byłoby tych pieśniów, jakie je sobrał, tak? I dla tej ziemi osobliwo zrobił Turki, że duma już to przed im i może i po im u sensie tradycyjnej kultury i spadczyny białoruskiej.
1: Нехта запытае, чаму беларусы і не толькі на Беласточчыне гэтак шчодра абдораныя такім багаццем паданняў розных быліц і небыліц. Адказ тут наколькі просты, настолькі сумны, надта ж цяжкі быў лёс беларусаў. У нас доўга-доўга не было самастойнай незалежнай дзяржавы, свае праўдзіва напісанай гісторыі. Пра мінулае беларускіх зямель пісалі нашы захопнікі або тыя, хто іншым служыў. І, вядома, пісалі заўсёды не ў нашу карысць, непраўдзіва, але нашы продкі горача любілі свой родны край і не пагаджаліся з яго няволей і хлуснёй пра наш народ. Мікола Гайдук – легенды Беласточчыны.
2: Jeszcze tak niedawno wyjeżdżaliśmy razem na białoruskie narodne festy, na jakich podpisywali swoje zborniki, siedząc za supolnym stołem. Na żal, to już tylko minulaje, jakoje nikoli nie powtórzyce.
3: І вельмі такая сумная вестка прыйшла. Ён паехаў за грыбамі ў свае міхалоўскія, падміхалоўскія лясы. І тут той прапаў Мікола Гайдук. Дзе ён дзеўся? Аказалася, пачалі шукаць, знайшлі машыну яго. Ён яшчэ машыну меў малюха, малыш так званы. І шукалі па лесе, ён памёр, ім інфаркт, завал сэрца. У той час 65 гадоў было Миколе Гайдуку, коли он помер. Ну, я мил, как бы, таки отчувал внутренний потребу, долг, сделал такую передачу. Про Миколу Гайдука там его сябры выказывались, а те, какие уже были из Прегляду православного, але из Нивы, и Виктор Швед, бо то это, как бы, не то, что ровесники, але то поколение белорусов, на верш присвячил ему. Там же не было Миколы Гайдука. То была великая страта. Теперь же мы имеем много годов. І памяць пра яго якбы жыве, хаця не такая, як бы хацелі.
4: Больш так пазнаёміўся падчас дзейнасці БАКТ, калі ў 70-х, 80-х годах сустракаліся на пасяджэннях пленумаў галоўнага праўлення. І потым праз нейкі час, даслоўна пару тыдняў, разам працавалі ў Ніве. Але тады, акурат калі я прыйшоў, спадар Мікола адышоў на пенсію. А потым была ўжо супрацоўніцтва такое больш свободне, бо господар Гайдук писав у Ніву, приносив нам матеріали, а ми друкували. І він друкував краєзнавчий словник, дійшов там хіба до літери Г і спинився. І не раз приходив у редакцію і якби шукав, хто мог би далі цю справу протягувати.
5: Ну, він завжди розшедшував себе перед усе педагогом.
2: Микола Гайдук виконав про своє життя агромадную працу ў карысць беларускага народу. Апублікаваў звыш 600 уласных запісаў беларускіх песень з нотамі пад загалоўкам «Песні Беласточчыны».
6: Я з ім познаёміўся на пачатку 80-х гадоў. І ад самага пачатку він быў якісь такім, ну, барзо богосклонным і до мене, і до того, што ми робілі ў братстве. А коли появіўся Прегляд православны, то він як беларус, який все своє життя посвятив для беларускага народу, ну, хіба не мог пережити, що в нашій газеті нема білоруського слова, і запропонував, заініціював, і до кінця, до останніх своїх днів, до пошнього номера, редагував білоруські сторонки.
2: Ти спі спокійно після стоми, складаний був життєвий шлях. Ти, дороженький, уже дома. Ми на землі ще у гостях.
7: Co?
8: Tu.
7: Kurczę. Chcemy porozmawiać. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
9: Dobrze, że tego.
8: Dobra, już.
10: Gdzie stojała stara chata? Hajduków?
9: Co
10: tam?
8: Posadzny. A jeszcze została się heta letnia kuchnia. Tylko ona przerobiona teraz. To i dom szte Adama i Aśku chrzcili, to tutaj była impreza cała. I ja żałuję, że ten dom rozwalili, bo teraz, żeby jego odremontowali, to był tak jak Małgośka, tak jak ty, co nie? Szkoda.
10: A, może byś jej stajał, da?
8: Tak.
11: Ja najbliższa sąsiadka, bo ona tu mieszka. Było tego.
10: To? Wy kiedy hajduków żyli?
11: Sąsiedzi? No, my tak chodzili. Ja się na to dobro żyła. I Mikołaj poszedł, taki szczupleńki.
12: Ja jestem taką osobą, że całe życie, jak tylko zaczęłam pisać, to mi mówili, że to wszystko mam po dziadku na pewno. I tak się próbowałam od tego jakoś odcinać w pewien sposób. No, ale w ostatnim czasie przez te zajęcia w stylu właśnie retellingu, no jakoś wchodzę w te kolejny dziadka, no i chyba nie da się od tego odciąć, muszę jakoś już w końcu przyznać sama przed sobą, że jest to jednak po dziadku.
13: Można tablicę na domie, u jakim żył, można nazwać ścieżku, jakoj chodził, ci drogu, tak, ale musiać heta miastowy ja zrozumieć, że mieli ważną dla swojego osierodzia osobu, że heta nie aby kto, tak? Nie taki zwyczajny człowiek, sielenin, jaki zwyczajno u nas żył, ale że to byli ludzie, jakie ja u naszym osierodzi nieczym odroźniwali się tym, co jany robili.
14: Tak podszedłem dzisiaj, patrzę na to ławeczkę i czy tam kto się wilka nie boi, ten do lasu nie chodzi. Tak sobie pomyślałem.
15: Także думаю, że to o tej użyciu chodzi, a to już od nas nie zależy. To zależy od młodzieży, od ich wychowania.
0: Będzie na pewno tak, że siedzi z Mikołajem Hajdukom, to prosta.
16: Na jakoś siedzi piśmiennik. A jeszcze go no, думали zrobić, ale pokoju jeszcze nie było, udało się nam coś zrobić. A potem taka się okaże, może drewlany, ale pokoju to taka ławoczka.
13: Kalip Mikołaj Hajduk nie zabierał heta folkloru. Nikt by go nie zabierał, tak? Heta, co on zrobił, absolutnie nikim nie finansowała się, nikt nijakich grantów nie dawał, tak? Heta prosta pasja życia człowieka była, świadoma swojej spadczyny i ja думаю, że każdy z nas powinien tak samo podchodzić do heta, tak? A kiedy ktoś ci wybiera sobie polskaś, tak, i polską kulturę, i polską nacjonalność, no to jego można skazać prawa, tak. Jość epistolarna jest spadczyna i to wielmi dobra, że paśla śmierci Mikoły Hajduka w 1999 godzie ta spadczyna była pieradadziena mienawita u Białoruski Muzej u Hajnałcy, a nie u Białorusi.
17: На Беларускім радыё «Рацыя» прагучаў рэпартаж Юркі Ляшчынскага і Вольгі Сямашкі «Сесці з Мікалаем Гайдуком». У рэпартажы былі выкарыстаны запісы з адкрыцця памятнай дошкі ў 2026 годзе ў скверы імя Мікалая Гайдука ў вёсцы Кабылянка ля Міхалова, а таксама архіўныя запісы рэпартажу Юркі Ляшчынскага, запісанага адразу па смерці Мікалая Гайдука ў 1998 годзе.
18: Радыё «Рацыя» запрашае на рэпартаж. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.ком.
1: Так само чергова тема закринає в нашому ефірі. Війна з Іраном протягнеться і може надовго, так каже наш сурозмовця-експерт. Злучені Штати, тільки нагадаю, ночі на 12 липня нанесли нову серію удару по Ірані. Після того, як Тегеран обвістив про закриття Ормузької протоки, а іранські війська атакували контейнеровоз під стягом Кіпра. Конфлікт на Близькому Сході кліва вистраюється і вже впливає не тільки на регіон, але і на світ. Безпеку ды экономіку. Про тое, што адбываецца, якія наступствы, кажа палітолог-амерыканіст Антон Пянькоўскі, з ім гутарыць Сергей Апановіч.
2: Пасля невялікага перапынку распачалася чарговая эскалацыя паміж Ізраілем і Іранам. Таксама Іран напаў на базу Злучаных Штатаў у Кувейце. І можна лічыць гэта пачаткам новай вайны ці гэта эскалацыя старой вайны?
3: Чарговая глава ў вельмі доўгай гісторыі супрацьстаяння Ірана і Злучаных Штатаў. Прэзідэнт Трамп выкарыстаў гэты часовы перапынак, каб абгуляць у пэўным сэнсе амерыканскіх заканадаўцаў, каб дазволіць сябе па амерыканскім правілах яшчэ 90 дзён на актыўнае выкарыстанне зброі і вайсковых адзінак. Таму я лічу, што гэта будзе працягвацца яшчэ вельмі доўга, бо ні з боку Злучаных Штатаў мы не бачым нейкага адзінага разумення і моцнага такого єднання фаурусників Злучених Штатів, тобто країн Європи, країн НАТО, фаурусників Злучених Штатів на Близькому Сході. Боку Ірана так само ми не бачимо ні моцної підтримки Росії, ні Китаю. Бок це, хоча й за все, протягнеться у вигляді такої затяжної і довготривалої кампанії, яка буде вельми годно впливати на сусвітний гандаль нафти, на перш за все європейські і китайскі економіки.
2: Тож відбувається затоці. Гэта впливає більш на що? Это впливає більш на Європу чи на відносини Європи з Китаєм?
3: За гэтые выходные кошт на нафту сусветные кошт на нафту выросли уже на 4%. Это досить моцный скачок. Вогуле не бачно, как гэты рост коштов нафты менюсь. Китайская экономика вельми моцно залежить от Армузской протоки. Не только з пункту гледжання гандлі нафти, але ж перш за все праз яе. І китайські виробники, китайська економіка, праз тоє, як яна побудована, праз планову економіку, яна залежить від такої предугледженої і довготерміново запланованої логіки. Китайська економіка увогуле апошні пару год відчуває себе не вельми добре праз кризис будовлі, але зараз яна у гэтым непредказальному стані буде відчувати себе особливо неприємно. Комуністичної партії Китаю потребується вельми шмат таких складаних рішень приймати, і особливо з пункту гледження таких великих барабанів.
2: Яким чином затримання грузів у затоці може повпливати на те, що відбувається зараз у Європі?
3: Часово з гэтым, як показала гэта весна і початок лета, європейські країни не знайшли хуткого інструмента балансування коштов нафти як для звичайних споживців, так і для великих індустріальних підприємств. Тут можемо, наприклад, взяти ту ж Німеччину. Гэта перш за все накладає додатковий економічний тиск на споживців, які потім гэта перекладуть на власне політичне рішення на ближайших виборах і у тим ліку перекладуть на відбудування європейських підприємств.
1: І політолог перекананий, що гривня може загнутися не один год, а може навіть і не один десяток годів. Такі прогнози гучать. Радіо Рація!

0: Informacja. Інформація, музика, культура.
1: Ерексом зараз угадав турок. Чергові коментарі у нашому ефірі перед в'язнями Білорусі протягуються, виходять на волю. Для подання часу бачно, що білоруський режим зацікавлений у тим, каб протягувати ось гэты гандаль. Переконана була політв'язень, координатор руху Європейської Білорусі, один зі створальників молодівого руху Зубар Яуген Нафнагель.
2: Ну, ён... Я б не хотел казать, что он спынился. Я думаю, что он протягнется. Мы недавно доведались, что были вызваны еще каля 20 человек, правда, неведомо их прозвище перед 3 липня, так званым Днем Незалежности. Я думаю, что протягнется вызволение политвязнев. Иншая справа, что зараз и у Злучаных Штатов, и агулам больше уваги надается... Яшчэ больш увагі, чым раней, надаецца вайне в Украіне і тым пераломным момантам, якія ў ёй ёсць. Я ўпэўнены, што працягнуцца перамовы з Лукашэнкам, таму што ні тыя задачы, якія ставілі Злучаныя Штаты ў пытанні беларускага калія, ні тыя задачы, якія хацеў бы дасягнуць беларускі бок, яны пакуль што ў поўнай меры не дасягнутыя. Таму я думаю, што працягнуцца перамовы і взамен на нейкія санкцыі будуць вызваляцца палітвязні на зняцце санкцый. Іншая справа, што краінам Захаду трэба памятаць, што працягваюцца рэпрэсіі ў Беларусі, што працягваюцца затрыманні людзей, і колькасць палітвязняў, на жаль, не змяншаецца, а расце. Іншая справа, што мы пра большасць з іх, з тых, хто быў затрыманы апошнімі гадамі, на жаль, інфармацыі амаль не маем, таму што ускладнены камунікацыі з краінай, і многія сваякі, на жаль, не хочуць паведамляць пра затримання. Ці не можуть повідомити. Не мають такої можливості.
3: Ваші прогнози на ближайші місяці. Чи варто чекати нових хвалів, помілуванняў? Чи все ж таки чекає нейкая заморозка?
2: Складно казати, тому що, на жаль, у нас вельми мало інформації про гэта. Я можу тільки виказати не тільки сподівання, але й упевнені, що у гэтым годзе ще десятки політв'язнів будуть визвалені тим чи іншим шляхом.
3: Я тішуся, ви, що у сувязі з гэтай міжнародної супольності і демократичним силам варта більш жорстко чиснуть на білоруський режим, а калі так, то як?
2: Треба сумяшчаць санкції як найбільш дійсний інструмент тиску, інструмент виніки праці, якого ми бачимо, з перемовами. І просто розуміти, що режиму Лукашенкі вельми потрібні контакти з Заходом, особливо в ситуації, коли його головний партнер і спонсор має серйозні економічні проблеми. І, скажімо так, вага, цінність гэтых адносин, вона переважає, навіть для самих упертих прихильників режиму, переважає те, що жаданні мець політв'язнів, мець закладників і так далі. І тому, коли країни Заходу протягнуть принципову позицію свою заховувати, будуть протягувати тиснути на режим і разом з гэтым вести з ним перемову про визволення політв'язнів, то політв'язні будуть визволені.
3: Коли санкційний тиск не приносить хуткого виніку, то які альтернативні сценарії ще застаються? Чи мають власні стратегії визволення?
2: Просто не треба винаходити ровер, тому що на протягу опошніх, там, може, 5-6 десятков годов менавіта сполучэння санкційного тиску з перамовами допомагало визволяти політв'язнів у многих тоталітарних, авторитарних країнах, там, починаючи від країн Сходньої Європи і скінчаючи з Совєтським Союзом і сьогоднішньою Білоруссю. Тут, якби так чи інакше, любий авторитарний режим, він завсёды, йому вельми потрібні знешні сувязі і гандаль з сусідами. Особливо, коли це невелика відносна країна, як Білорусь. І так ці інакш, любий авторитарний режим, навіть Совєтський Союз у свій час, ми пам'ятаємо, і він залежав і залежить, коли це сучасний тоталітарний чи авторитарний режим, від західніх технологій, від гандлю, від грошей. І його нельга виняти з сусветної економіки. І тому сполучення санкцій і докладне потребування визволення політв'язнів і спинення репресій взамін на зняття тих чи інших санкцій, допоможе визволенню політв'язнів і спиненню репресій.
1: І тут тільки нагадаю, що станом на сьогодні, згодно інформацією правоохоронного центру «Весна» у Білорусі, за кратами 860 політв'язнів з початку президентської кампанії 2020 року політв'язнями були признані 4722 чоловіки. Програм нагадують нам правооборонці.

Игорь Бёрдское, Радио Рациям, 98.1 FM, Белозагуды и Гарудни, 99.2 FM, Бюро Серебела Подляска, да и так само в интернете Рация Крупко Куму, Кириоторок. Вечером с вами разом сустракаем, напереди новину в нашем эфире. Прес-служба Александра Лукашенко анонсує у Витебскую область має прибыть 5000 работников з Узбекистану. Кропка у ваходу. Так само про виставу у музеї Вольної Білорусі у Варшаві. Обов'язково на початку наступної години ми вам подробязності розповідемо. Годину новину разом дочекаємося.

0: Рация. Белосток.
1: Свислач.
0: Гародня.
1: Бельск-Подляски.
0: 98.1 FM.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
0: Репортаж на Радио Рация.
3: To jest miejsce szczególne dla niego, ze względu na to, że to była jego kraina szczęśliwości. Dzięki fantastycznym rodzicom tutaj uzyskał taki background tożsamościowy, czyli język, kultura, historia, wyznanie. I jakby z tym backgroundem wyruszył dalej w świat i poradził sobie. No ten dorobek jest trochę wszechstronny, ale jednocześnie muszę powiedzieć, że byłam bardzo dumna, kiedy się dowiedziałam niedawno, że z książek dzieci białoruskich w podstawówce, które razem z moją mamą opracowali, to do dzisiaj dzieci się uczą.
4: Pierwszy raz styknął się z jeszcze w licejskie czasy, kiedy on zastupał nastawnicę białoruskiej mowy, w prywatności gospodarzeniu Lidzi Platonowną, jego żonku. I wtedy on u nas 1/4 wykładał białoruską mowę.
5: Сесть з Миколаем Гайдуком. Репортаж Юрки Ляшчинского и Вольги Сямашки.
6: Gdzie ta tablica?
7: Wójt, ona tam z rocznikami.
6: Za rocznikami. O, jakimi rocznikami wykryli.
8: Нам батьки щось кажуть, нам учителя щось кажуть, нам старші люди щось кажуть. І тільки від нас залежить, чи ми з гетого візьмемо якусь мудрость. Ми не мусимо брати гетого точка в точку, ми не мусимо брати усього. Але як ми витягнемо внески з гетого усього, то будемо багатші як люди потім, так?
6: Гета поводле закону, що найтяжей бути пророком у своєї айчині. Нідзе у іншим місці людей доцінюють за те, що вони робили. А у сябе не абавязкова.
9: Колькі іх на беластоцкай зямлі? Калі б сказаць, што столькі, колькі на пагодным начным жнівеньскім небе зорак, то і гэта не было б перабольшаннем. За назвай кожнага мястэчка ці вёскі, пагорка або далінкі, нават за кожным вірам у рэчцы або валуном у полі, усюды затаіліся, калі не легенда, то згадка, як не былічка, то сказ, а часам доўгае, напоўненае незвычайнымі падзеямі, апавяданне.
10: Файна, што ёсць фатаграфіі, то вельмі важна. Ну, просто можа капы, ну, не ведаю, можа два стэнды тыя паставіць, і тады беларуская мова магла бы так сама.
11: Oczywiście jesteśmy z tego dumni, bardzo się cieszymy, że te dokonania dziadka jakoś tam żyją, że ktoś się stara, wykonuje te prace, żeby zrobić, żeby powstał skwer jego imienia. No, to jest świetna rzecz.
6: Sprawa w tym, czy my chcemy Pracheta pamiętać, czy my Pracheta chcemy zabyć. Ulady gminy Michałowa powinny prosto być szczęśliwe, aż to mieli takiego wychodca z swojej tak w okolicy, Bylanki, tym bolsz to jeszcze Mikola Hajduk zakończył miastowy ogólnoedukacyjny licej. Zabrał tu folklor, tak? Tak, że kiedy on kazał, że u Michałowie do II suświetnej wojny nikto na innej mowie nie rozmawiał, jak na białoruskiej, nawet Żydy. A na polskiej mowie rozmawiał policjant, nastawnik i ksiądz.
12: Так оно сложилось, что я и Гайдук походим с той самой Михайловской гмины. Его вёска расположена больше, чем 12 километров от моей вёски. То, что кидалось в очи от початку до конца, это выключена працавитость Гайдука. Как известно, он выдал целый шерег подручников, читанок, для детей початковых школ на Белосточине. Разбирался в этих справах. Как автор, несомненно, наибольш вартностной позиции литературной Гайдука былі апавяданні гістарычныя. Чалавек, які валодаў дасканала фабулай.
13: Гэтая мова Міколы Гайдука была вельмі, вельмі прыгожа. Но не ведаю, ці тільки я захапляўся, калі Мікола Гайдук гаварыў, але думаю, што ёсць шмат крыніц, шмат звестак яшчэ з часоў, калі Мікола Гайдук жыў.
14: Я был еще у лицея, мы были лауреатами Олимпиады географичной, центральной. Тут белорусский лицей в Бельску-Подляске имел шмат олимпийцев, и я был сирот их, и нас было четырех. Ну и приїхав спадар-редактор Микола Гайдук, каб зробити про нас некий артикул, про ліцей, бо то відомо. Директор по-білоруску Олексій Карпюк говорив, і він до нас говорить, а ви по-білоруску, школьники, не можете говорити? Ну, Петя, скажи, це Петя Кондратюк був син наставниці акурат від географії. Ну, Петя там старався. А я так старався, не йшло мені, а я чи можу по-своєму? О, я ще лепш. Ой, ти хитрецький трусенький, по-своєму говори.
6: То я не так, не поспіли пан що зробити, тому що ще в плані була лавочка, на якій сидить письменник. Навык.
1: З чого? Железа?
6: Чугуну? Думаю, з чугуну думали зробити, але поки що не було, вдалося нам це зробити. А потім я хотіла, кажу, може драуляне, але поки що така лавочка.
7: Teraz poprosimy o odsłonięcie pana burmistrza Marka Nazarko i panią Marię Suszczyńską. Poproszę tutaj do nas. Zapraszam. Zdjęcia, poproszę o robienie zdjęć, bo to ważna chwila. Fanfary tam. 3, 4. Także tu będzie można sobie podejść, poczytać.
8: Jak baczym, tyle mieszkańców Kobylanki przyszło, że to widno, że to heto u narodzi jest i heto narod trebuje. A my, jako nasze władze samorządowe, думаю, że to zrobimy usio, żeby ludzie dobrze czuli się u naszej gminy.
6: Існавала у Міхалові білоруська школа, у якої було нашмат більш вучняв, чим у польській школі. І гэты сам факт навуки, так, праз 7 гадоў, фактично, у білоруській школі, я думаю, дали основу для того, що став ён, по-перше, свідомим білорусом. У Білорусі 56-59 год познав фактично білоруську еліту, тодішню, молоду еліту, так? Барадуліна, і познав тоді і Лагілевича, і Адама Мальдіса, усіх просто. І коли вже у 80-ті роки, чи у початку 90-х, треба було видавати у Білорусі його книги, і він там просто мав своїх знайомих, сябров студентських часів.
14: Ми студенти у Варшаві, ну, хотіли, щоб про нас говорили так само у білоруському осяроді. Запросили редактора Миколу Гайдука, намісника тоді вже головного редактора, на студентські отречені. То прийняття першокурсників у ради студентів. Ну, і Микола Гайдук приїхав, поробив фоток много, написав артикул про гета. А як писав артикул, то там розмовляв з кожним. А під час зустрічі, пам'ятаю, хтось чимось там виступати. То є всілякі процедури, ті студентські, які я проходжили, я виступив сам з промовою, а там мола чужого маніч хоче бавитися Микола Гайдук. Тише, і він говорить. Він такий мав вельми плавний такий голос, так, що каб підкреслити своє, якби таке падихот, що, ну, треба ведати. Усе треба ведати, треба слухати, треба потім міркувати, це все. Часто ми запрошували Миколу Гайдука під час уже наших студентських рейдів, то вже пізніше, друга половина 80-х років, пам'ятаю, Бєльськ Микола Гайдук їхав, немає його, дзвонимо до хати, до його, до жінка Лідія одобрала, говорить, нема Миколу, він вже давно виїхав. Тоді він ще говорить, може вже в небі. Ні, він ще тоді в небі не був. Доїхав, спізнився, ще йому бензину не хапало, бо тоді бензина була на талончик, але приїхав, розповів про Велике князство Литовське і змагання Вітовта і інших тих героїв тогочасного для нас молодих студентів, які так само хотіли це слухати, але перш-наперш хотіли гуляти, як то студент.

0: pieśni z Dna z Lukowa. Bucha, no to taka białoruska pieśnia. I ty думаєш, що тут її співали, хіла вусенки. Думаєш, що і Мікола Гайдук записав тую пісню. Ну, який драмат був для його, що коли його видали у Мінську гэты зборник пісень, але ще пісні на літературну переклали. То драмат його життя був. Кожен патріот нашої землі повинен Гайдука читати. Гэта... Без Гайдука не було б нашої культури, не було б тих пісень, які я собрав, так? І для той землі особливо зробив тільки, що думаю, що то перед їм, і може і по їм у сенсі традиційної культури і спадщини білоруської.
1: Нехто запитає, чому білоруси, і не тільки на Білосточчині, гэтак щодра обдораныя таким багаццем паданняў розных быліц і небыліц. Адказ тут наколькі просты, настолькі сумны, надта ж цяжкі быў лёс беларусаў. У нас доўга-доўга не было самастойнай незалежнай дзяржавы, свае праўдзіва напісанай гісторыі. Пра мінулае беларускіх зямель пісалі нашы захопнікі, або тыя, хто іншым служыў. І, вядома, пісалі заўсёды не ў нашу карысць, непраўдзіва, але нашы продкі горача любілі свой родны край і не пагаджаліся з яго няволей і хлуснёй пра наш народ. Мікола Гайдук, легенды Беласточчыны.
2: Яшчэ так нядаўна выязджалі мы разам на беларускія народныя фэсты, на якіх падпісвалі свае зборнікі, седзячы за супольным сталом. На жаль, гэта ўжо толькі мінулае, якое ніколі не паўторыцца.
3: І вельмі такая сумная вестка прыйшла. Ён паехаў за грыбамі ў свае міхаловскія, падміхаловскія лясы. І тут прапаў Мікола Гайдук. Дзе ён дзеўся? Аказалася, пачалі шукаць, знайшлі машыну яго. Ён яшчэ машыну меў малюха, малыш так званы. І шукалі па лесе, ён памёр, ён меў інфаркт, завал сэрца. У той час 65 гадоў было Міколі Гайдуку, калі ён памёр. Ну, я меў як бы такі, адчуваў унутраны патрэбу, доўг, зрабіў такую перадачу. Пра Міколу Гайдука, там яго сябры выказваліся, тыя, якія вже былі з прагляду праваслаўнага, але з Нівы, і Віктор Швед, бо то гэта як бы не што, што равеснікі, але тое пакаленне беларусаў, нас верш прысвячыў яму. Там ўжо не было Міколы Гайдука. То была вялікая страта, а цяпер ўжо маем вельмі многа гадоў. І памяць пра яго як бы жыве, хаця не такая, як бы хацелі.
4: Больш так пазнаёмыўся падчас дзейнасцю БАКТ, калі ў 70-х, 80-х гадах сустракаліся на пасяджэннях пленумаў галоўнага праўлення. І потым праз некі час, даслоўна пару тыдняў, разам працавалі ў Ніве. Але тады, акурат, калі я прыйшоў, спадар Мікола адышоў на пенсію. А потым была ўжо супрацоўніцтва такое больш свабоднае, бо спадар Гайдук пісаў у Ніву, прыносіў нам матэрыялы, а мы друкавалі. Ён друкаваў краязнаўчы слоўнік, дайшоў там хіба да літары Г і спыніўся. І не раз прыходзіў у рэдакцію і як бы шукаў, хто мог бы далей гэтую справу працягваць.
5: Ну, ён заўсёды душы адчуваў сябе перш за ўсё педагогам.
2: Мікола Гайдук выканаў праз сваё жыццё аграмадную працу ў карысць беларускага народу. Апублікаваў звыш 600 уласных запісаў беларускіх песень з нотамі пад загалоўкам «Песні Беласточчыны».
6: Я з ім познайомився на початку 80-х годів. І від самого початку він був якийсь таким, ну, дуже богосклонним і до мене, і до того, що ми робили в братстві. А коли появився «Пшеглюн православний», то він як білорус, який все своє життя посвятив для білоруського народу, ну, хіба не мог пережити, що в нашій газеті нема білоруського слова, і запропонував, заініціював, і до кінця, до останніх своїх днів, до пошнього номера, редагував білоруські сторонки.
2: Ти спі спокійно, пашлястомий, складаний був життєвий шлях. Ти, дороженький, уже дома. Ми на землі ще у гостях.
7: Co?
8: Gośka tu.
7: Kurczę. Chcemy porozmawiać. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
9: Dobrze, już może tego.
8: Dobra,
10: już. Gdzie stojala strachata, hajduków?
9: Co
10: tam?
8: Trochę pasadny. A jeszcze została się ta letnia kuchnia. Tylko ona przerobiona teraz. To i dom szte Adama i Aśku chrzcili, to tu była impreza cała. I ja żałuję, że ten dom rozwalili, bo teraz, żeby go odremontowali, to był tak jak Małgośka, tak jak ty, co nie? Szkoda.
10: A, może byś jej stajał, da?
8: Tak.
11: Ja najbliższa sąsiadka, bo ona tu mieszka, było tego.
10: To? A kiedy hajduków żyli?
11: No, my tak chodzili, ja silna na to dobro żyła. I Mikołaj poszedł, taki szczupleńki.
12: Ja jestem taką osobą, że całe życie, jak tylko zaczęłam pisać, to mi mówili, że to wszystko mam po dziadku na pewno. I tak się próbowałam od tego jakoś odcinać w pewien sposób, no ale w ostatnim czasie przez te zajęcia w stylu właśnie retellingu, no jakoś wchodzę w te kolejny dziadka, no i chyba nie da się od tego odciąć, muszę jakoś już w końcu przyznać sama przed sobą, że jest to jednak po dziadku.
13: Można tablicę na domie, w jakim żył, można nazwać ścieżku, jaką chodził ci drogą, tak, ale musiać to miastowe ja zrozumieć, że mieli ważną dla swojego osierodzia osobu, że to nie aby kto, tak? Nie taki zwyczajny człowiek, sielenin, jaki zwyczajno u nas żył, ale że to byli ludzie, jak ja, u naszym osierodzi nieczym odróżniwali się tym, co jany robili.
14: Tak podszedłem dzisiaj, patrzę na to ławeczkę i czy tam kto się wilka nie boi, ten do lasu nie chodzi. Tak sobie pomyślałem.
15: Także myślę, że to o życiu chodzi, a to już od nas nie zależy. To zależy od młodzieży, od ich wychowania.
16: Będzie na pewno tak, że siedzi z Mikołajem Hajdukom, to prosta.
17: Na jakoś siedzi piśmiennik. Jeszcze go nudu mali zrobić, ale w ogóle jeszcze nie było, udało się nam coś zrobić. A potem taka się okaże, może drewlany, ale po prostu to taka ławaczka.
13: Kalip Mikołaj Hajduk nie zabierał heta folkloru. Nikt by go nie zabierał, tak? To, co on zrobił, absolutnie nikim nie finansowała się, nikt nijakich grantów nie dawał, tak? To prosta pasja życia człowieka była, świadoma swojej spadczyny i ja думаю, że to każdy z nas powinien tak samo podchodzić do tego, tak? A kiedy ktoś ci wybiera sobie polskość, tak, i polską kulturę, i polską nacjonalność, no to jego można skazać prawa, tak. Jość epistolarna jest spadczyna i to wielmi dobra, że to paśla śmierci Mikołaja Hajduka w 1999 godzie, ta spadczyna była pieradadziena mienawita u Białoruskim Muzeum u Hajnałcy, a nie u Białorusi.
18: На беларускім радыё «Рацэ» прагучаў рэпартаж Юркі Ляшчынскага і Вольгі Сямашкі «Сесці з Мікалаем Гайдуком». У рэпартажы былі выкарыстаны запісы з адкрыцця памятнай дошкі ў 2026 годзе ў скверы імя Мікалая Гайдука ў вёсцы Кабылянка ля Міхалова, а таксама архіўныя запісы рэпартажу Юркі Ляшчынскага, запісанага адразу па смерці Мікалая Гайдука ў 1998 годзе.
19: Радио «Рация» запрошая на репортаж.
20: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: Ситуація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструєш менавіта батумские белорусы.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету относно режиму Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманеш. Все белорусы разумеют, чому такие тяжкие обставины у нашей країні. Рація.ком.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.ком.
1: З тобою я довідалася, що таке бути разом, що таке кохати і сумувати, що таке сходити з розуму, коли ти мене обнімаєш, коли тримаєш за руку і притискаєш до себе, щоб мені не було холодно, коли мурашки на твоїх поцілунках, коли кажеш, що нікому мені не віддасти, коли твоє ім'я займає все моє серце, коли я твоя маленька дівчинка, коли ми два часи розвітвимося, я не хочу сходитися, ти не хочеш мене відпускати, коли після твоїх смс мені піднімається настрой, коли я люблю слухати, як ти дихаєш, співаєш і кажеш, я –